0: Die Lasagne.
1: Hallo, hallo. Mande ba ka ti me makaro karo toy. Eh, eh, azafade amo li koki nini ki na humana pa ki ti ambiansi uraufa e vali ku chitea. Ila sa ini sani patrulli juni juni. Ka apulio areo ti vali ku chisi fati ulu eto ti anani ki.
0: Nareo sambitumpu ni.